Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін табар.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Zmie.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Мереке құтты болсын, достар! Керемет, дәл осылай, ағайын!

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз бә? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп. Ағай, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін

өзенде ағып кетер. Жолдасың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай өмір өтер, дүние ай бәрі бер.

әрине ән айтпағаннан кейін Лейла деген әнді бітірсіздер. Ағайын шамал көңілдіріп отырайықшы ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңыз тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы

арбасы пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Smear.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Мереке құтты болсын, достар! Керемет, дәл осылай, ағайын!

0: құрмет ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісіп қой ағайын, ендеше көрейік.
1: Астапа!

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казах. Димаш.
3: Димаш Кудайберген.
0: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
4: Елен. Ертең тағы шағын шағын.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көрікші. Бірге айтып көріміз ба? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет!

Ларин ән айтпағаннан кейін Лейла деген әнді бітірсіз. Ағайын, шамал көңілдер өтірікші, ағайын. Ағайын, күшкене дауыстарыңыз, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келісің ба ағайын? Мен де көрейік.
1: Астап!